she do ea cut edo list anila caro an jeet a schlatin a qui ian dal kito lisa titli a tru titli ana kito tlis bila ha arjana tchinin azne danila e arjit ea cut edo lisa dipini ea stran do tchaz a taho ol kiso e arjit ea nchi khannat a to lis Aro ti anigid e alto nigeid si biridona din sas do ol kilo. Ajd e anhi ia innat.